Ya Allah, podok buluku kani hindi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin.